0: حقه اطلبه من وولت، خاضع لشروط الحملة.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: كتار بيعتقدوا انه صحة القلب تحتاج ادوية كتيرة او اشتراك غالي بنادي رياضي، بس الحقيقة اقوى وقاية للقلب متاحة مجانا. المشي 30 دقيقة يومياً لخمس أيام هي استثمار بحسن الدورة الدموية وبساهم بتنظيم مستويات السكر. وطبعاً ما مننسى نقلل وقت الجلوس الطويل ونستبدله بحركة ولو بسيطة. ولرعاية متكاملة خففوا الملح والمقالي، كتروا خضار، ابعدوا عن التوتر وحافظوا على صحتكم النفسية. والأهم وقفوا التدخين فوراً. مش ضرورة تصيروا رياضيين محترفين، شغلات بسيطة ممكن تساعدك على الحركة الصحية. استعملوا الدرج، صفوا السيارة بعيد وتمشوا بعد الأكل. خطوات بسيطة بيومكو بتحمي قلبكو لسنين قدام.
3: المركز الطبي ميد هجليل، بيت لصحة كل العيلة. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0465-000065، مقدم من قبل مركز ميد هجليل في نوف هجليل وراديو الناس. راديو
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
6: إلى هذه القضية اللافتة، كشف تقرير مراقب الدولة عن إخفاقات إدارية كبيرة تتعلق بإصدار بطاقات الإعاقة أو ما يسمى باللغة العبرية تاج نخي المخصصة لركن السيارات، في ظل ارتفاع عدد البطاقات من 150 ألف بطاقة عام 2014 إلى نحو 700 ألف بطاقة في 2025. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى عدة أسباب، من بينها استغلال منظمات الجريمة للأنظمة الحالية. للحديث حول هذا الموضوع بداية تنضم إلينا السيدة سامي كهوناي، وهي من دائرة التدقيق في مجالات الاقتصاد والبنى التحتية في مكتب مراقب الدولة. صباح الخير، بوكر توف لخ كفرت سامي كهوناي. طيب كون كل أيمة يخلال لسبير لنو اتكفيتسا بلتي نتفاسة الزوج شلن بكات تجينخي بلمالة مع 450% ما شنا بين الشنين بعتم 2014 عد الشنين 2025، إخ أفشار لسبير تتوفى الزوج؟
7: כן, נתחיל מזה שבעצם הקפיצה המשמעותית במיוחד הייתה בין השנים 2021 משנת 2021 והלאה, שאז משרד התחבורה רצה בעצם להקל על הגשת בקשה והפך את התהליך למקוון, ואז בעצם קרה תחת מבול של פניות שהיו אליו. עכשיו, אם נלך קצת יותר אחורה, אנחנו נוכל לראות שחוק חניה לנכים קובע איזה שהם קריטריונים למתן תגי חניה. הקריטריונים האלה הם עמומים, מאפשרים הגדרה מאוד מאוד רחבה, שבעצם מי זכאי ומי לא זכאי לקבל תג חניה. ובמשך הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, משהו כמו 18 שנה, משרד התחבורה מסע בכמה הזדמנויות עבודת מטה כדי להחליט מי זכאי לתג ומי לא זכאי לתג. יש פה בעצם איזושהי דילמה מוסרית, האם צריך לתת את התג למי שהכי הרבה צריך אותו, למי שיש לו איזושהי מגבלה ממשית בניידות, או אולי גם אוכלוסיות אחרות צריכות לקבל אותו, כמו למשל חולים אונקולוגיים, חולים עם בעיות פסיכולוגיות קשות. יש כאן איזושהי דילמה מוסרית שמישהו צריך לקבל בהחלטות אמיצות מבחינה ציבורית, והדבר הזה בסופו של דבר לא נעשה.
5: ובמובן הזה, מה אתם בעצם מגלים בדוח שלכם כשאתם בודקים את התופעה הזאת?
7: גילינו שבעצם הקריטריונים הם לא ברורים בסופו של דבר. אף אחד לא יצק תוכן להגדרות שמופיעות בחוק. ולכן ניתנו במשך השנים תגי נכה על סמך מגוון.